Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: частина, ти же і так хотіла.
1: Ось так, ось так, ось так.
0: Нехай працюють найкращі частини тіла.
1: Ось так.
0: Частіше. Це твоя частина, ти же і так хотіла.
1: Давай.
0: Нехай працюють найкращі частини тіла. Частіше.

0: года.
1: 12 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинули 5 людей, ще 20 отримали поранення. Кількість постраждалих продовжує зростати. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Інформація про наслідки удару та стан постраждалих уточнюється. Міністерство цифрової трансформації працює з мобільними операторами над посиленням вимог до роботи мереж під час відключень електроенергії. Мета – забезпечити автономну роботу базових станцій протягом кількох діб. Про це заявила очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. Збільшується кількість годин, протягом яких базові станції зможуть працювати в умовах блекауту, пояснила Ферчук. Водночас у Мінцифри поки не уточнюють, які саме технічні рішення мають використати оператори для забезпечення такої тривалої роботи. Повідомлено про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня. Перевіряються обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних, а також скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Про це розповів тимчасово виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, зараз поліція посилює слідчу роботу там, де бачить найбільші ризики зловживань, передусім у діяльності ТЦК під час оформлення бронювання та ухвалення рішень військово-лікарськими комісіями. Експорт зерна з Чорноморського регіону стикається з новими обмеженнями, оскільки рекордно низький рівень Дунаю обмежує потоки через Румунію, а удари Росії не дають експортувати українське зерно морем. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії румунський порт Констанца став критично важливою альтернативною точкою виходу для українського зерна на світові ринки при блокаді портів Великої Одеси. Укрзалізниця веде переговори із сусідніми країнами щодо додавання нових експортних маршрутів, щоб створити більше можливостей для перевезення зерна. Відтепер школярі з Мотовилівки, Мотовилівської Слобідки та Оленівки матимуть можливість безпечно та комфортно діставатися до Великомотовилівського ліцею, в якому сьогодні навчається 159 дітей. Новий спеціалізований автобус обладнаний також для перевезення учнів із особливими освітніми потребами, що дозволить зробити шкільний транспорт доступнішим та зручнішим для всіх дітей. Це значно підвищить ефективність організації освітнього процесу та забезпечить зручні умови для учнів і педагогів округу. Фастівська громада дякує голові Київської обласної військової адміністрації Тимуру Ткаченку за підтримку та сприяння у розвитку освітньої інфраструктури Фастівської громади.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: От би з людьми так, як з папугами. Накрив людину рушничком, вона і заткнулася.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Хода.
1: 12 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
0: Блиц погода.

Разом с Блиц FM.

0: Кіт Кіт, територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

0: чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром.
1: Місто дихає.
2: Разом з Blitz FM.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 12 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM. Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
2: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
3: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
1: Я розумію, про що ти.
2: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
1: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
2: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
1: О, зарплатню дадуть.
2: Можливо.
3: Шоу-бізнес і курйози.
1: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
3: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
1: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
2: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
3: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
0: Ранкова білка.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» та 120 ударними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основний напрямок удару – Київщина та Запоріжжя. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 21 локації, а також падіння збитих на 5 локаціях. Міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн-зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелом Гроссі. Під час розмови сторони обговорили подальшу координацію дій для незалежної оцінки ризиків і стану критичної енергетичної інфраструктури, а також додаткові заходи для посилення ядерної безпеки України. Шмигаль висловив вдячність МАГАТЕ за підтримку та роботу експертів агентства на українських енергетичних об'єктах. Тиждень тому завершилась 8-ма спеціальна місія МАГАТЕ на 13 електропідстанціях, стабільна робота яких важлива для підтримки ядерної та радіаційної безпеки. А в Нідерландах у Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Про це йдеться на сайті президента України. За дорученням Володимира Зеленського організаційні питання вирішували Кирило Буданов і команда Офісу глави держави, Андрій Сибіга та команда МЗС, Олександр Алфьоров та команда Українського інституту національної пам'яті. Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві. Усі деталі будуть повідомлені додатково. Йдеться у повідомленні. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом падіння винищувача МІГ-29 Збройних сил України, яке сталося у Березівському районі Одеської області. Літак виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Однак в ході активної частини операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує. Тривають пошуки бортового реєстратора, так званої «чорної скриньки». Відтепер школярі з Мотовилівки, Мотовилівської Слобідки та Оленівки матимуть можливість безпечно та комфортно діставатися до Великомотовилівського ліцею, в якому сьогодні навчається 159 дітей. Новий спеціалізований автобус обладнаний також для перевезення учнів із особливими освітніми потребами, що дозволить зробити шкільний транспорт доступнішим та зручнішим для всіх дітей. Це значно підвищить ефективність організації освітнього процесу та забезпечить зручні умови для учнів і педагогів округу. Фастівська громада дякує голові Київської обласної військової адміністрації Тимуру Ткаченку за підтримку та сприяння у розвитку освітньої інфраструктури Фастівської громади.
1: Бліц Ньюс.

0: Радіо Біц FM.
1: Дай мені відчути твою пристрасть.

0: поглядом сказала мені більше, чим хтось колись в листах мені напише. Ти дотиком зірвала всі завіси, які здавалось вже не відчинити.
1: Ти не в курсі, я тримаю руку на пульсі. Це бажання мене не відпустить, коли не поряд і знову не в досі. Ти мій талісман, мій діамант.

0: Blitz Fun. Зустрілись два товариші на зупинці. Привіт, давно тебе не бачив, вже женився?
1: Ні.
2: Ну а що чекаєш?
1: Маршрутку.

0: 12 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків кінотарикова вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
1: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: у грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Бліцфан!
2: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
3: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
4: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
2: З ким ти розмовляєш?
4: З гаманцем.
3: Разом з Бліцфан.
2: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
3: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет, це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
4: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
5: Сьогодні про те, як єзуїти зробили наше місто важливим релігійним та освітнім центром Правобережної України. 30 вересня 1732 року у Львові Станіслав Вінсентій Яблоновський записав білоцерківській єзуїтській місії великий довічний фундуш 30 тисяч польських злотих. Ці кошти стали фундаментом для розвитку єзуїтської присутності на Правобережній Україні. Саме родина Яблоновських, яка понад 70 років утримувала Білоцерківське староство, ініціювала створення в місті постійної місії Товариства Ісуса – релігійного і освітнього центру, важливого для всього регіону. Ймовірно, саме тоді єзуїти остаточно перенесли свою діяльність із замкових приміщень до міста. Для них обрали територію колишнього Августинського монастиря на південний схід від фортеці. Так почалося розгортання великого кляшторного комплексу. За візитними записами, будівництво нового дерев'яного костьолу розпочали за дорученням Яна Станіслава Яблонського, а завершували вже за його сина Станіслава Вінсентія. У 1733 році храм освятив київський біскуп Ян Самюель Ожга. У 1730-х роках у костьолі впровадили 40-годинне богослужіння та особливе вшанування святих Яна Непомуцина та Яна Францишка Ригіса. Комплекс місії займав значну городжену територію – близько 108 на 85 метрів. Він розташовувався там, де сьогодні корпуси Білоцерківського аграрного університету. До кляштору входили дві брами, дерев'яний хрещатий костьол з одним куполом, одноповерхова резиденція з келіями, господарськими приміщеннями та садами. Цікава деталь – на одній із брам ще у 18 столітті планували встановити годинник. При монастирі діяли перші класи колегіуму та перша відома бібліотека в Білій церкві. У 1773 році папа римський Климент XIV булою Домінус Аст Редемптор скасував Товариство Ісуса. У грудні того ж року у Білій церкві офіційно оголосили про ліквідацію місії. Майно єзуїтів перейшло під контроль освітньої комісії Речі Посполитої, а костьол став парафіяльним. Ви слухали історію єзуїтів у Білій церкві, спільноти, що привнесла в місто освіту, книжність і європейський подих 18 століття.
4: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
6: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
5: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
6: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
5: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
8: Головне радіо міста.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: А внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинули 5 людей, ще 20 отримали поранення. Кількість постраждалих продовжує зростати. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Інформація про наслідки удару та стан постраждалих уточнюється. Міністерство цифрової трансформації працює з мобільними операторами над посиленням вимог до роботи мереж під час відключень електроенергії. Мета – забезпечити автономну роботу базових станцій протягом кількох діб. Про це заявила очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. Збільшується кількість годин, протягом яких базові станції зможуть працювати в умовах блекауту, пояснила Ферчук. Водночас у Мінцифри поки не уточнюють, які саме технічні рішення мають використати оператори для забезпечення такої тривалої роботи. Повідомлено про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня. Перевіряються обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних, а також скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Про це розповів тимчасово виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, зараз поліція посилює слідчу роботу там, де бачить найбільші ризики зловживань, передусім у діяльності ТЦК під час оформлення бронювання та ухвалення рішень військово-лікарськими комісіями. Експорт зерна з Чорноморського регіону стикається з новими обмеженнями, оскільки рекордно низький рівень Дунаю обмежує потоки через Румунію, а удари Росії не дають експортувати українське зерно морем. З початку повномасштабного вторгнення Росії румунський порт Констанца став критично важливою альтернативною точкою виходу для українського зерна на світові ринки при блокаді портів Великої Одеси. Укрзалізниця веде переговори з сусідніми країнами щодо додавання нових експортних маршрутів, щоб створити більше можливостей для перевезення зерна. Відтепер школярі з Мотовилівки, Мотовилівської Слобідки та Оленівки матимуть можливість безпечно та комфортно діставатися до Великомотовилівського ліцею, в якому сьогодні навчається 159 дітей. Новий спеціалізований автобус обладнаний також для перевезення учнів із особливими освітніми потребами, що дозволить зробити шкільний транспорт доступнішим та зручнішим для всіх дітей. Це значно підвищить ефективність організації освітнього процесу та забезпечить зручні умови для учнів і педагогів округу. Фастівська громада дякує голові Київської обласної військової адміністрації Тимуру Ткаченку за підтримку та сприяння у розвитку освітньої інфраструктури Фастівської громади.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер два. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25.
4: Телефон 066-117-18-18.
3: Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 571-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

До сих пір не розумію різниці між кардиганом, світшотом, бомбером, толстовкою, пуловером і худі. Це все кофта, так?

0: Рада.
1: 12 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Блюз погода.

0: Ева. Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: ради.
1: Є-є крем перекладається як екстра відлущування. Це засіб для відлущування ороговілих шарів шкіри і поновлення дерми. Крім того, такий крем вміє зволожувати, захищати від сонця і надавати легкий відтінок і сяйво.
2: Beauty Box на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер». Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду, час видихнути.
3: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
2: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
3: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
2: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
3: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098 628 98 98.
6: Ліцензія видана від Савіка Москва. 16.05.2017 року, номер 520, до 25.08.2019 року, номер 7.24.14.2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: От би з людьми так, як з папугами. Накрив людину рушничком, вона й заткнулася.

0: тебя.
1: 12 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Блиц погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГН 505-386.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Я сам

0: Ну що ж, друзі, ця пісенька відкидає нас у спогадах до чемпіонату світу з футболом. Думаю, подобається, пам'ятаєте ви її. А ми з вами вже просто зараз починаємо розмовляти про все нагальне на день сьогоднішній, вітати один одного зі святами, ну і підкреслювати якісь особливості сьогоднішнього дня, 12 серпня. А для початку, друзі, хочу запросити вас до кінотеатру. 9 у нас зазвичай така кіногодинка, адже буквально за кілька хвилиночок наш кіноексперт Володимир Дяченко буде розповідати вам про стрічку, яку можна глянути вдома на дивані. Ну, а я хочу анонсувати вихід крутої української стрічки, яка зовсім скоро з'явиться у всіх кінотеатрах.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Тож сьогодні в центрі нашої з вами уваги стрічка, яка називається «Потяг. Червона рута». Думаю, ті, хто ходять в кіно, вже бачили ось ці афіші, можливо, навіть ось такі конструкції, на тлі яких класно фотографуватися. Тож знаємо, що виходить українська сімейна комедія «Потяг. Червона рута» вже наступного, друзі, тижня, зовсім скоро, 20 серпня, напередодні Дня Незалежності України, повідомляє про це ZPage.ua, зокрема. Стрічку покажуть не лише в українських кінотеатрах, а й у багатьох країнах світу. Тож, друзі, якщо ви маєте рідних, близьких, друзів за кордоном, обов'язково повідомте їм цю новину, і вони отримають ось такі привітики з рідного дому. Ну, а в цілому зрозуміло, що фільм продовжить історію популярного кіно всесвіту потягів, і особисто я чекала його ближче до Нового року чи Різдва. Аж ось, дивіться, 20 серпня вже й відбудеться ця довгоочікувана прем'єра. В цілому стрічка об'єднає вже знайомих героїв нам всім, тож якщо ви дивилися «Потяг до Різдва» і «Потяг до 31 грудня», то ви всіх абсолютно прекрасно там впізнаєте. Події романтичної комедії розгортаються, ну, звичайно ж, у потязі, який називається «Червона рута», де випадкові знайомства несподівано змінюють життя пасажирів і провідників. Все за традиціями жанру. У центрі історії кілька сюжетних ліній, які переплітаються під час подорожі. Ну, а головною темою, звичайно ж, стає кохання. Воно приходить тоді, коли його зовсім не чекають. Ось такі несподівані перипетії, друзі, будуть чекати на героїв, ну і відповідно на нас. Ну і про що ще таке глибинне ми маємо з вами знати? Адже творці зауважують, що потяг «Червона рута» присвячений одразу кільком важливим датам. У 2026 році Україна відзначає 35-річчя своєї незалежності. Ну, а легендарні пісні «Червона рута» та одноіменному музичному фільму виповнюється 55. От як пройти повз такої неймовірної, дуже важливої, знакової події? Тож, друзі мої, по-перше, варто переглянути стрічку «Червона рута», якій 55 років. Ну, і, звичайно, захопитися ось тією неймовірною мелодикою. Ну, а сама «Червона рута» в стрічці постає символом справжнього кохання. За задумом авторів, одним героям вона допоможе знайти почуття, іншим зберегти їх, а декому помітити любов, яка давно-давно була поруч. До своїх ролей повернуться Станіслав Боклан, Катерина Кузнецова, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик. Ну, а нового провідника Дениса зіграв Олександр Рудинський, надпопулярний сучасний український актор. Приєдналися також до акторського складу Роман Луцький, В'ячеслав Довженко, Ніколь Мацкул, і їхні персонажі стануть частиною нових романтичних і комедійних сюжетних ліній. Отже, друзі, зустрічайте улюблених українських акторів, дуже щирих, дуже прекрасних, саме у стрічці «Потяг. Червона рута». Ну і, як я казала на самому початку, одночасно з українською прем'єрою 20 серпня широкий прокат цієї стрічки стартує у США, Канаді, Швейцарії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині та Австрії. Ну, а з 22 серпня ось цю стрічку можна буде вже побачити і в Іспанії. Покази також заплановані у Франції, Італії, Португалії, Польщі, Угорщині, Великій Британії, Ірландії, Чехії, Словаччині, Ізраїлі, на Кіпрі та в низці скандинавських країн. А от точні дати прем'єрних показів саме в цих країнах будуть оголошені пізніше, тож, друзі, друзі, ви, звичайно, слідкуйте за цією стрічкою у соцмережах і в мережі інтернет, і, звичайно, за всіма анонсами теж варто слідкувати. Ну і ще цікаво, що за кордоном українська комедія демонструватиметься мовою оригіналу і з субтитрами мови відповідної країни. Тож, звичайно, всі українці за кордоном зможуть зануритися ось в цю неповторну домашню кіноатмосферу. А запам'ятовуйте назву «Потяг Червона рута», ну і вже за тиждень плануйте сходити саме на цю прем'єру. Ну, а просто зараз творчі продовжують нашу таку з вами радіозустріч. «Холод» називається їх пісенька. Не хотілося б просто зараз холоду, правда, друзі? Нехай триває літо, особливо літо у наших з вами серденьках. Що не?

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» та 120 ударними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основний напрямок удару – Київщина та Запоріжжя. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 21 локації, а також падіння збитих на 5 локаціях. Міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн-зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелом Гроссі. Під час розмови сторони обговорили подальшу координацію дій для незалежної оцінки ризиків і стану критичної енергетичної інфраструктури, а також додаткові заходи для посилення ядерної безпеки України. Шмигаль висловив вдячність МАГАТЕ за підтримку та роботу експертів агентства на українських енергетичних об'єктах. Тиждень тому завершилась 8-ма спеціальна місія МАГАТЕ на 13 електропідстанціях, стабільна робота яких важлива для підтримки ядерної та радіаційної безпеки. А в Нідерландах у Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Про це йдеться на сайті президента України. За дорученням Володимира Зеленського організаційні питання вирішували Кирило Буданов і команда Офісу глави держави, Андрій Сибіга та команда МЗС, Олександр Алфьоров та команда Українського інституту національної пам'яті. Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві. Усі деталі будуть повідомлені додатково. Йдеться у повідомленні. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом падіння винищувача МіГ-29 Збройних сил України, яке сталося у Березівському районі Одеської області. Літак виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Однак в ході активної частини операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує. Тривають пошуки бортового реєстратора, так званої «чорної скриньки». Відтепер школярі з Мотовилівки, Мотовилівської Слобідки та Оленівки матимуть можливість безпечно та комфортно діставатися до Великомотовилівського ліцею, в якому сьогодні навчається 159 дітей. Новий спеціалізований автобус обладнаний також для перевезення учнів із особливими освітніми потребами, що дозволить зробити шкільний транспорт доступнішим та зручнішим для всіх дітей. Це значно підвищить ефективність організації освітнього процесу та забезпечить зручні умови для учнів і педагогів округу. Фастівська громада дякує голові Київської обласної військової адміністрації Тимуру Ткаченку за підтримку та сприяння у розвитку освітньої інфраструктури Фастівської громади.
2: Бліц Ньюс.

0: Ростова Білка.
1: Друзі, всім привіт! Доброго ранку! Сьогодні той самий день, на який ми так довго чекали, особливо всі ті, хто люблять астрономію, адже сьогодні обіцяють нам сонячне затемнення. Ось така подія, нетривіальна. А взагалі маємо сфокусуватися на тому, що сьогодні 12 серпня, сьогодні, друзі мої, середа, а це екватор тижня, або, як я люблю вам нагадувати, це малесенька п'ятниця, тож сьогодні дозволяйте собі трішечки більше, ніж зазвичай, щоб дійти повному сил такому настрою до п'ятнички великої. Тож, друзі, дбайте про свій внутрішній ресурс, дозволяйте собі більше приємних емоцій, хороших людей навколо, більше пауз, і більше, звичайно, усмішок. От просто зараз подивіться навколо себе, подивіться, які класні люди біля вас знаходяться, усміхніться їм. Можете навіть потиснути руку, можете обмінятися вашими інстаграмами, соцмережами. Чому б ні? Давайте будемо ініціювати ось такі моментики спонтанних знайомств і обміну позитивом. І ще маю, друзі, нагадати про дуже серйозне. До Нового року залишається 146 днів, тож зараз ще поки що є там ось ця приставочка 146 днів, але так, знаєте, пару разів моргнемо, кліпнемо, і от уже буде 46 днів. Тож, друзі, давайте не гаяти кожен день нашого життя, давайте будемо наповнювати їх класними сенсами. Друзі, 1630-й день повномасштабної війни в Україні, навіть уточнила, передивилася ще раз, тож пам'ятаємо, що якщо не на фронті, то для фронту наш з вами девіз, і дякую абсолютно кожному, хто щодня, або принаймні по можливості, донатить для головної армії світу, для Збройних сил України, ви молодці, друзі, рук не опускаємо, і пам'ятаємо, що ми маємо допомагати, тому що нам з вами тут потрібно, щоб у хлопців і дівчат ось там, на передньому краї цієї війни було все необхідне для того, щоб нищити ворога. Звичайно, давайте будемо просто зараз говорити про свята, про визначні події, якими цей день запам'ятається. І в першу чергу я хочу привітати абсолютно всіх, хто зараз мене чує, із Міжнародним днем молоді. І свято це було започатковане Організацією Об'єднаних Націй 1999 року. І мета його привернути увагу до проблем, з якими стикається молодь, а також підтримати ідеї, ініціативи, проєкти, які допомагають молодим поколінням реалізувати себе. Звичайно, сьогодні, знаєте, як є такий старий анекдот, якщо ви ще можете помити ноги в раковині, з днем молоді вас. Тож, друзі, незалежно від того, можете чи ні, я бажаю всім почуватися завжди молодими і, звичайно, підтримувати свої власні ініціативи. Вони дуже важливі. Також цікаве свято нині – Всесвітній день каліграфії. І цікавий факт – каліграфія походить від грецьких слів «калос» – «краса» і «графо» – «писати». Тобто буквально означає «красиве письмо». Протягом століть вона була не лише способом передавання інформації, а й справжнім видом мистецтва. Майстри каліграфії створювали рукописи, прикрашали книжки, документи, священні тексти. Ми час від часу теж беремо ручку до рук і, бодай, свій підпис під якимись документами ставимо. А у когось каліграфічний, у когось ні. Сьогодні той самий день, коли треба взагалі подивитися, чи не розучилися ми ще писати, друзі, тією самою ручкою, і чи, в принципі, ми ще пам'ятаємо навички каліграфії. А також сьогодні день слонів, день вінілових платівок і, звичайно, такий прекрасний музичний день, правда, якщо ви поціновувач і колекціонер, то вас вітаємо з цим святом, бажаємо вам поповнення у вашу вінілову колекцію. Ще серед цікавих свят сьогодні – День середньої дитини. І це, звичайно, неофіційне, але дуже тепле сімейне свято, присвячене дітям, які народилися між старшими і молодшими братами і сестрами. І цей день відзначають, щоб звернути увагу на унікальну роль середньої дитини в родині і нагадати їй, вона так само важлива, помітна і люблена. Тож, дорогі мої середні діти, якщо серед слухачів зараз є такі, зі святом вас. Взагалі, ось такий перелік сьогоднішніх дат будете використовувати у ваших невеличких розмовах з усіма, кого зустрінете навколо. А позитив, Дорофеєва, смак, печаль продовжує наш ефір, а за кілька хвилиночок, друзі, буду розповідати вам гороскоп.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: зустрітися Калін Харріс, One Kiss, разом із Дуа Ліпом. Ось цей трек вони створили для вас, сподіваюся, вам подобається. Ну, а ще разом із астрологами ми створили на сьогодні вам дуже цікавий гороскоп. Тож, друзі, якщо вірите зіркам, які там підказують вам, що сьогодні робити, на що звертати увагу, а що краще відкласти, знаєте, може на завтра, може на післязавтра, може і взагалі не повертатися до цих думок. Тож, якщо вірите в гороскопи, то робіть гучніше.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База кави на Грушевського 13. Реклама.
0: Так, і сьогодні у нас гороскоп від Today.ua. Починати будемо із овнів, і для вас порада така: відновити сили можна без різких змін і складних випробувань. Дозвольте собі відпочинок, прості задоволення та заняття, які повертають натхнення. Ось така порада овнам. Щодо тільців, то настав час відкинути сумніви, повірити у власні можливості. Ризик може бути виправданим, якщо ви добре розумієте, заради чого його приймаєте. Водночас день краще провести у спокійному темпі і знайти час для дому. Щодо близнюків, то невпевненість у собі не повинна заважати вам претендувати на більше. Відверто визнайте свої страхи, і вони втратять частину сили. Звертайте увагу на нових знайомих та незвичайні пропозиції. В цьому сьогодні секрет успіху вашого дня. Раки, не намагайтеся самотужки впоратися з усіма труднощами, зверніться до людей, яким раніше допомагали ви. Справжня дружба передбачає взаємну підтримку. Ну і ще окремої уваги у раків потребуватимуть грошики. Перегляньте витрати, фінансові зобов'язання, а ще можливості збільшити ваші доходи. Щодо левів, то молодик у вашому знаку відкриває сприятливий період для особистих починань. Визначте, яким хочете бачити своє життя через півроку, та складіть реалістичний план, не приховуйте своїх досягнень і не бійтеся розповідати про якісь нові проєкти. Адже самопрезентація може привести до дуже цікавих знайомств або пропозицій. Діви, спілкування допоможе повернути енергію, навіть якщо останнім часом вам хотілося усамітнення. Проведіть час із людьми, які підтримують і надихають вас. Водночас не намагайтеся будь-якою ціною привернути загальну увагу. Цей день більше підходить для внутрішніх змін. Терези, визнати власні обмеження не означає зазнати поразки. Визначте, з чим ви можете впоратися самі, а де потрібна допомога. Друзі, колеги або близькі готові підтримати вас, якщо ви прямо скажете про свої потреби. Скорпіони, вам може знадобитися зробити перший крок до примирення або відновлення важливих стосунків. Спокійна відверта розмова допоможе позбутися давньої напруги. А у професійній сфері настав час визначити цілі на наступні 6 місяців. Ось так все серйозно. Стрільці, позбудьтеся звичок і переконань, які обмежують ваші можливості. Такий прямо сьогодні заклик до вас. Мрія, яка раніше здавалася нереальною, заслуговує на повторний розгляд. Швидкого результату може не бути, однак послідовні дії здатні помітно змінити ваше становище протягом півроку. Козероги, почніть зі спокійнішого та доброзичливого ставлення до себе. Це допоможе налагодити стосунки з іншими. Ну а молодик сприяє внутрішнім змінам, діловим задумам і пошуку надійного партнера. Водолії, затишок удома безпосередньо впливатиме на ваш настрій. Наведіть лад, змініть деталі інтер'єру або створіть місце, де зможете спокійно відпочивати. У романтичних стосунках на перший план вийде потреба залишатися собою. Тож не пристосовуйтеся до людини, яка не приймає ваших справжніх інтересів. Риби, творчість допоможе відчути внутрішню рівновагу. Займіться проєктом, який давно привертав вашу увагу. Не бійтеся опановувати нові техніки. Для великої мети варто визначити кілька проміжних етапів. І якщо попередні справи залишилися незавершеними, то причиною могла бути відсутність чіткого плану. Тож цього разу продумайте послідовність дій заздалегідь. Ось такий мудрий нам на сьогодні астрологічний прогноз. Нехай все найкраще здійсниться обов'язково. Ну а просто зараз послухаємо класну українську музику, нашу улюблену молоду українську співачку Вікторію Ніро. Алло, це хто? Називається її трек.

0: Погода.
1: 12 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш
6: увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
7: Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
8: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
9: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
10: Вартість дзвінків кіностарикова вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
11: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: А ось зараз такий драйвовий трек від Odd Mel, My Favorite Game, називається він, а ми ж з вами будемо говорити теж на одну з моїх улюблених тем, думаю, ви теж розділяєте моє захоплення. Отже, будемо говорити одночасно і про видатного актора, і про футбол.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Sport.ua розповідає нам про те, що актор Бред Піт, відомий уболівальник, заявив про готовність відточити майстерність симуляцій у футболістів. Ось така акторська історія. Ну, дивиться людина, розумієте, от на футбольну гру і каже, не вірю, ні, так не, так воно не має бути. Тож, як то кажуть, коли хочеш зробити щось добре, зроби це сам. Тож, Бред Піт, давайте процитуємо його, каже, я збираюся відкрити курси з симуляції гравців, тому що хлопці жахливі. Ось як заявив Піт і зобразив падіння прямо в цей момент. Його руки безвольно повисли у зап'ястях, ноги заплітаються, а обличчя спотворює гримаса перебільшеного фальшивого болю. Ось як не треба симулювати, пояснює нам Бред Піт. І це одна з найгірших акторських ігор, які я коли-небудь бачив, каже він. Я розумію, що зробити фол – частина футбольної хитрості, але чорт забирає, їм потрібно багато чого навчитися. Ось що констатує безпосередньо Бред, ну, на якого можна дивитися, як на взірець акторської гри. Друзі, починаючи ще там, ну я не знаю, ну строї, напевно. І сподіваюся, бачили ви всі Формулу-1, там, де він ну, просто прекрасно, бездоганно зіграв ось цього самого спортсмена. Хочеться вірити, що от начебто і правда пілотував він ті круті машинки. Ну і далі, якщо послухати Бреда Піта, почав би він з Неймара, бо, цитую, при всій його балетній пластиці на полі йому, чорт забирай, потрібна допомога. Допомога Неймару потрібна, ви чули таке? І Бред Піт каже, що покаже йому, як правильно продавати, як робити це стримано, як не перегравати і не робити так занадто часто, щоб все виглядало правдоподібно. У мене вже готова...
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, друзі, ось таке серйозне нагадування увірвалося в нашу таку несерйозну новину про Бреда Піта і Неймара, звичайно. Тож, сподіваюся, ви всі слухаєте мене із безпечних місць. Ну, а я закінчу думку за Бреда Піта. Каже він, що в нього вже є готова ціла навчальна програма. Не уявляю, як він цю методику складав, як він сидів там в якихось конспектах, прописував кількість годин на кожну з заявлених тем про те, як продавати, робити це стримано і не перегравати. Але маємо сказати, що таки наболіло Бредові Піту, тому що каже він, що погана акторська гра зводить його з розуму. Ось така історія. Тому, до речі, він зокрема зазначив, що не може дивитися такі стрічки для дорослих. Ось такий естет у нас Бред Піт. Ну і, звичайно, хотілося б побажати, щоб Неймар дослухався, можливо, навіть на кілька уроків від самого Бреда Піта по симуляції та й сходив. Ну і ще, кажуть журналісти Sport.ua, Неймар вважається одним із найвідоміших симулянтів, але, як зазначив актор, він профан у цій справі. Тобто, якби Бред Піт оцінював симуляцію різних футболістів, виставляв оцінки, то Неймар, напевно, отримав би найгірше. Не змогла я знайти реакцію Неймара на ось це висловлювання від Бреда Піта. Дуже цікаво, як він до цього поставився, що він сказав з цього приводу. Ну і цікаво, чи сходив би він на курси від Бреда Піта про те, як правильно продавати свою симуляцію всьому загалу. Ну і, звичайно, якщо Бред Піт колись відкриє такі курси, думаю, черга з футболістів буде стояти до нього однозначно. Друзі, бажаю і вам розкривати ваші таланти. Якщо бачите, що щось в житті потребує покращення, чому б не покращити це, от, власне, безпосередньо вам і, можливо, не зробити на цьому цілу нову кар'єру. Ми ж йдемо далі, послухаємо цікавий дует не Бреда Піта і Неймара, а Меловіна і Ламу. Мені так треба разом із хітом «Вітрила» продовжить наш ефір.

0: реклама на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Реклама. Blitz FM 067 280 40 30.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко. Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.
3: Чи для всіх пар важливий особистий простір?
1: Насправді, якщо людина розуміє свою потребу в особистому просторі, а це набагато краще, ніж коли людина не розпізнає цю потребу. Тому що дуже багато сварок відбувається тільки тому, що один не може сказати іншому, що я хочу зараз побути на самоті. Подружжя – це не завжди вирок про те, що треба ходити лише за ручку або спати лише у обіймах один одного. Подружжя – це про порозуміння. І в кожної людини насправді має бути якийсь особистий простір, особисті межі. Це не означає, що ви не любите свою половинку. Це означає, що вам інколи треба дистанція для того, щоб засумувати один за одним.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: 11 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць, тисячі слухачів, Київщина, Черкаси.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: Друзі, ще раз доброго ранку усім. 11:03 на годиннику. І сьогодні 12 серпня 2026 року. А ось так офіційно прям підводимо вас до того, що розпочинається година місцевих новин. Тут ми розповідаємо про все найцікавіше, нагальне. А чим живуть зараз громади, які чують нашу радіостанцію. Починати будемо зі Сміли, де чути нас на хвилі 102.0. І дуже радіємо з того, що Сміла доєдналася до нашої радіородини. Розповідати буду про те, що партнери Червоного Хреста з Канади відвідали Смілу. Сміла стала одним із пунктів робочого візиту представників Canadian Red Cross на Черкащину. Під час перебування в місті канадські партнери відвідали станцію екстреної медичної допомоги та клуб активного довголіття «Барви життя», який працює на базі Центральної бібліотеки імені Журливої. Зустрічі спрямовані на розвиток гуманітарних і соціальних проєктів, обмін досвідом та посилення підтримки громад Черкащини. Детальніше, друзі, ви можете прочитати у телеграм-каналі «Сміла». Головне, підписуйтеся та будьте в курсі усього, що відбувається ось там, в цьому мальовничому куточку Черкащини. Ми ж рухаємося далі, як так залишила, продовжує наш ефір. Лишайтеся і ви з нами.

0: Blitz Fun.
1: Зустрілись два товариші на зупинці. Привіт, давно тебе не бачив, вже женився?
2: Ні.
3: Ну а що чекаєш?
2: Маршрутку.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 12 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я вам розповім про наше Заріччя. Заріччя часто називають колишнім селом, але це помилка. Бо впродовж кількох століть Заріччя було частиною міста, передмістям Білої Церкви. Історія цього місця значно складніша, ніж здається на перший погляд. 26 травня 1768 року з урочища Холодний Яр під Чигирином вирушив гайдамацький загін. Так розпочалася Коліївщина. Повстанці здобули низку міст і містечок, та захопити Білу Церкву не змогли. Її потужна фортеця, найбільша у Київському воєводстві, виявилася неприступною. Гайдамаки зупинилися на Заріччі і рушили далі. Заріччя виникло у другій половині 16 століття як передмістя Білої Церкви і зберігала цей статус до 20 століття. У січні 1654 року мешканці Заріччя складали присягу царю Олексію Михайловичу в міських православних храмах, зокрема в Троїцькій церкві, яка стояла на місці сучасної Марії Магдалинської. І це означає, що заріччани вважалися міщанами. На плані міста 1769 року Заріччя показано більшим, ніж лівобережна частина Білої церкви. Його парафіяльні храми Преображенські, Троїцький і Покровський мали статус міських. Документи 19 століття та план 1858 року підтверджують, містечко складалося з центру, передмістя Заріччя та новоселиць Роток і Олександрія. Після втрати Білою церквою міських прав наприкінці 18 століття значна частина мешканців, включно із заріччанами, формально стала селянами. Саме це породило хибне уявлення про Заріччя як село. Насправді ж, упродовж 17-18 століть тут мешкали міщани, об'єднані в ремісничі цехи, які відігравали важливу роль у житті міста. Лише у 20 столітті адміністративні поділи тимчасово закріпили за Заріччям сільський статус, згодом скасований. Заріччя – колись передмістя, а тепер частина Білої Церкви.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинули 5 людей, ще 20 отримали поранення. Кількість постраждалих продовжує зростати. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Інформація про наслідки удару та стан постраждалих уточнюється. Міністерство цифрової трансформації працює з мобільними операторами над посиленням вимог до роботи мереж під час відключень електроенергії. Мета – забезпечити автономну роботу базових станцій протягом кількох діб. Про це заявила очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. Збільшується кількість годин, протягом яких базові станції зможуть працювати в умовах блекауту, пояснила Ферчук. Водночас у Мінцифри поки не уточнюють, які саме технічні рішення мають використати оператори для забезпечення такої тривалої роботи. Повідомлено про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня. Перевіряються обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних, а також скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Про це розповів тимчасово виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, зараз поліція посилює слідчу роботу там, де бачить найбільші ризики зловживань, передусім у діяльності ТЦК під час оформлення бронювання та ухвалення рішень військово-лікарськими комісіями. Експорт зерна з Чорноморського регіону стикається з новими обмеженнями, оскільки рекордно низький рівень Дунаю обмежує потоки через Румунію, а удари Росії не дають експортувати українське зерно морем. З початку повномасштабного вторгнення Росії румунський порт Констанца став критично важливою альтернативною точкою виходу для українського зерна на світові ринки при блокаді портів Великої Одеси. Укрзалізниця веде переговори із сусідніми країнами щодо додавання нових експортних маршрутів, щоб створити більше можливостей для перевезення зерна. Відтепер школярі з Мотовилівки, Мотовилівської Слобідки та Оленівки матимуть можливість безпечно та комфортно діставатися до Великомотовилівського ліцею, в якому сьогодні навчається 159 дітей. Новий спеціалізований автобус обладнаний також для перевезення учнів із особливими освітніми потребами, що дозволить зробити шкільний транспорт доступнішим та зручнішим для всіх дітей. Це значно підвищить ефективність організації освітнього процесу та забезпечить зручні умови для учнів і педагогів округу. Фастівська громада дякує голові Київської обласної військової адміністрації Тимуру Ткаченку за підтримку та сприяння у розвитку освітньої інфраструктури Фастівської громади.
2: Бліц Ньюс.

0: Ростова Білка.
1: Друзі, добрий день, 12:08 у нас на годиннику, і до обідньої паузи, маю констатувати, лишається все менше часу, всього 52 хвилини, і сподіваюся, що ви вже знайшли собі круту компанію, а людей, з якими ви можете зробити паузу у цьому дні. До речі, сьогодні 12 серпня, середа, маленька п'ятниця, друзі, екватор тижня, дозволяйте собі трішки більше для того, щоб дійти до великої потужної п'ятниці у повному розквіті сил. А тож, правильно розставлені паузи, вони нам дуже-дуже допомагають. Погодьтеся. Я ж свою ось цю паузу, під час якої я виходжу до вас в ефір, хочу присвятити тому, що розповім вам про історичні події цього дня. І з цікавого, 1581 року, саме сьогодні, саме в цей день, 12 серпня, у Острозі вийшла у світ Біблія, звірена за кількома авторитетними списками, у тому числі грецькими, з Ватикану, отриманими від папи, і слов'янськими. І ця книга надрукована Іваном Федоровичем Московитному, з поліграфічного боку, є визнаним шедевром слов'янського книгодрукування, а текстологічно і донині вона вважається канонічною. Тож, друзі, знаємо більше про цю подію, ну і, звичайно, рухаємося далі, рухаємося до такої події, яка сталася 1851 року, коли американець Ісаак Мерзінгер отримав патент на швейну машинку, котра була обладнана педаллю для ніг. От інколи здається, що деякі речі з нами от просто все життя, а насправді, як бачимо, 1851-го лишень року з'явилися на світ. Ну і, друзі, що цікаво, 1933 рік у Харкові на стадіоні «Динамо» за присутності 20 тисяч глядачів відбувся перший міжнародний матч футбольної збірної України. У товариській зустрічі збірної УРСР обіграла збірну Туреччини з рахунком 3-2. Ну і, друзі, ті, хто цікавляться футболом, насправді, напевно, знають, що всі три наші голи забив київський динамівець Костянтин Щегоцький. Ось така історична футбольна подія теж мала місце 12 серпня. Ну а що стосується іменинників, то День Янгола сьогодні святкують Антон, Аркадій, В'ячеслав, Василь, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, а також Степан, Федор та Яків. Тобто, ну, друзі, от кого не хочете привітати, є велика вірогідність, що ви не помилитеся. Дуже велика компанія сьогодні іменинників у нас. Отже, маєте знайомих, друзів, колег, сусідів з такими іменами, а просто позачерговий їм привітик переказуйте. Ну, і нагадайте про себе. Інколи достатньо з такого невеличкого приводу для того, щоб встановити теплий контакт і таку, знаєте, сонячну атмосферу між двома серцями, вашим і ще чиїмось, організувати. Тож, всім переказуємо вітаннячка, готуємося до обідньої паузи разом із Велбой, який написав для нас пісню з дуже незрозумілою назвою «Айауяска», ну, напевно, для того, щоб ми тренували нашу вимову голосних.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Друзі мої, 12:19 на годиннику, і саме час запросити один одного до кінотеатру. Тож шукайте навколо себе найближчий кінотеатр і готуйтеся подивитися стрічку, яка називається «Пограбування банку. Нестандартний метод». Ось така довга, нестандартна, до речі, назва, погодьтеся. Але така, що запам'ятається однозначно і, напевно, змусить вас хотіти сходити, подивитися саме цю стрічку. Я буду наганяти цікавість просто зараз, і, звичайно, розповім вам про всі плюси, мінуси, цікавинки створення саме цієї стрічки. Отже, фільм «Пограбування банку. Нестандартний метод» режисера Коліна Маківера. Це напружений кримінальний трилер, який майстерно деконструює класичні канони жанру хейст-муві, фокусуючись не на романтиці злочину, а на психологічному тиску та людській драмі. Стрічка базується на реальних подіях резонансного пограбування Northern Bank у Північній Ірландії, і маємо знати, що злочинці викрадають 26,5 мільйонів, взагалі не переступаючи поріг установи. Вони беруть у заручники родини двох звичайних працівників банку і змушують колег, які недолюблюють один одного, власноруч обікрасти роботодавця під загрозою смерті близьких. Ось така, друзі, фабула. Ну і відзначають критики сильні сторони цієї стрічки, це, звичайно, акторський ансамбль, адже Еді Марсен та Мішель Фарлі демонструють високий рівень драматичної гри, передаючи первісний страх та безпорадність. Також відзначають психологічну напругу, адже фільм тримає дійсно в напрузі не через перестрілки, а через жорстоку психологічну гру «Шах і мат» між бандою та жертвами. Ну і ще із плюсів реалізм стрічки, адже відсутність голівудського глянцю робить історію приземленою, лякаючою та від того дуже автентичною. Ще відзначаємо, що стрічка триває всього 99 хвилин, тому сюжет розвивається швидко, без затягнутих сцен. Але також критики відзначають браки екшену, адже шанувальники класичних динамічних пограбувань на кшталт «Сутички» чи «11 друзів Оушена», наприклад, можуть вважати темп занадто повільним. Ну і ще стрічка однозначно вразить вас камерністю, адже більшість сцен розгортаються в закритих інтер'єрах, що подекуди створює відчуття телевізійної драми, а не масштабного кіно. Ну, можливо, саме через це її демонструють, зокрема, в кінотеатрі імені Довженка в Білій Церкві у маленькій червоній залі. І кінопоказ відбудеться сьогодні, зокрема, о 16:20. Тож, якщо вас цікавить ось така нетривіальна стрічка, психологічна драма, психологічний трилер, то кличте ваших друзів, знайомих, коханих і насолоджуйтеся фільмом, який називається, ще раз нагадаю, «Пограбування банку. Нестандартний метод». З розкладом кінопоказів ви можете ознайомитися на сайті кінотеатру Довженко, а також на інстаграм-сторінці кіно нижнє підкреслення БЦ. Ну і, друзі, думаю, що найближчі до вас кінотеатри теж вже добре вам знайомі, і там теж можна подивитися «Пограбування банку. Нестандартний метод». Ми ж йдемо вперед, друзі. Ірина Білик розкаже нам просто зараз про любов і зовсім скоро про погоду.

0: себе.
1: 12 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
0: Погода.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Вартість дзвінків дійсно старі вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
7: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: кіт з території щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Вітаю, любі подружки-фешеністи! Сьогодні на модному порядку денному слово «амбасадор». Хто це? Відома людина, яка представляє бренд у позитивному світлі. Таким чином покращується впізнаваність модного дому або торгівельної марки. А також продажі стрімко йдуть вгору. Хороший зірковий амбасадор – це краща реклама. Коли найвідоміші актори світу стають обличчями нових ароматів, погодьтесь, нам теж так хочеться вбратись у ніжний оксамит цього парфюму і стати трішечки ближчим до світу селебрітіс. Амбасадором якого бренду хотіли стати б ви? Давайте помріємо, фешеністи!
0: Фешеніста!

Тож, друзі, наші такі абсолютно літні ноті. Ми з вами завершимо наш ранковий ефір, нашу ранкову білочку. Ну і просто зараз я традиційно буду підкидати вам ідею, як якісно провести вже кінець цього тижня, зокрема 14 серпня. І, звичайно, є хороша така підказка нам ловити момент і бачити красу в деталях. Геш, класно звучить і ще краще виглядає. Тож, друзі, якщо ви хочете робити естетичні знімки на телефон і помічати гарне у буденних речах, то вас запрошують на воркшоп, який називається «Мистецтво фотографії». Запрошують зануритися у світ кадрів, світла і естетики у Білоцерківському центрі, який називається 1221. Нам обіцяють, що спочатку ми дізнаємося, як розвивати надивленість, ловити гарне світло, будувати композицію та легко обробляти фото на смартфоні. Ну а далі буде практика. Практика – це завжди найцікавіше, погодьтеся. Тож, друзі, 14 серпня на вас чекає фотоквест, тобто треба буде пошукати певні кольори у просторі, зробити кадри і одразу відредагувати їх разом із фотографом просто під час події. А це видається таким собі фотоінтенсивом, тож якщо хотілося решту літа провести вже із скілами фотографа, то Біла Церква 1221, саме цей простір на проспекті Незалежності 52/4, до ваших послуг, друзі. Для того, щоб все пройшло як найкраще, просять не забувати ваші телефони, а також натхнення. Дуже важливе уточнення. Ну і переходьте у телеграм-канал Біла Церква 1221, реєструйтеся, можете прочитати всі детальки, які вам ще цікаві, і, звичайно, приходьте, приєднуйтеся, і нехай у вас дійсно з'явиться якась нова крута навичка саме влітку 26-го року. Ну і, друзі, Адам сказав нам любити один одного сильно-сильно. Саме з його словами зараз ми будемо завершувати ранкову білочку. О 13-й годині стартує фудкорт, а о 14-й Good Evening Show. Тож, лишайтеся на помаранчевій хвилі. Люблю.

94,4. Рокитне 103. Умань 90,6. Сміла 102,0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Робочий день позаду. Час видихнути.
2: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
1: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
2: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
1: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
2: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
3: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL – фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

смачного м'яса треба? Ось записуйте перший. М'ясо буде тушкуватися значно краще, якщо додати в соус томатне пюре, гранатовий сік або лимонну кислоту.

До сих пір не розумію різниці між кардиганом, світшотом, бомбером, толстовкою, пуловером і худі. Це все кофта, так?

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Отже, зараз кулінарний секрет, про який ніколи не забували ще наші бабусі. Щоб м'ясо не пригоріло і не стало сухим, завжди ставте в духовку невелику посудину з водою. Пар від неї вбереже м'ясо від пригорання і висихання.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: фудкорт і секрети смачного м'яса від кращих шефів. Тільки для слухачів Blitz FM. Ви ж пам'ятаєте, що м'ясо перед смаженням добре було б промаринувати. І ось вам найшвидший спосіб це зробити. Поперчити, натерти м'ясо товченим чесником і залити рослинною олією.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

і ще трохи про м'ясо. Не забувайте, що солити цей продукт потрібно у самому кінці приготування. А ще не треба його часто перевертати. Зазвичай перевертають м'ясо на інший бік лише тоді, коли перший бік вже практично готовий.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узенівці.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
4: Радіо Бліц

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» та 120 ударними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основний напрямок удару – Київщина та Запоріжжя. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 21 локації, а також падіння збитих на 5 локаціях. Міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн-зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелом Гроссі. Під час розмови сторони обговорили подальшу координацію дій для незалежної оцінки ризиків і стану критичної енергетичної інфраструктури, а також додаткові заходи для посилення ядерної безпеки України. Шмигаль висловив вдячність МАГАТЕ за підтримку та роботу експертів агентства на українських енергетичних об'єктах. Тиждень тому завершилась 8-ма спеціальна місія МАГАТЕ на 13 електропідстанціях, стабільна робота яких важлива для підтримки ядерної та радіаційної безпеки. А в Нідерландах у Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Про це йдеться на сайті президента України. За дорученням Володимира Зеленського організаційні питання вирішували Кирило Буданов і команда Офісу глави держави, Андрій Сибіга та команда МЗС, Олександр Алфьоров та команда Українського інституту національної пам'яті. Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві. Усі деталі будуть повідомлені додатково. Йдеться у повідомленні. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом падіння винищувача МіГ-29 Збройних сил України, яке сталося у Березівському районі Одеської області. Літак виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Однак в ході активної частини операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує. Тривають пошуки бортового реєстратора, так званої «чорної скриньки». Відтепер школярі з Мотовилівки, Мотовилівської Слобідки та Оленівки матимуть можливість безпечно та комфортно діставатися до Великомотовилівського ліцею, в якому сьогодні навчається 159 дітей. Новий спеціалізований автобус обладнаний також для перевезення учнів із особливими освітніми потребами, що дозволить зробити шкільний транспорт доступнішим та зручнішим для всіх дітей. Це значно підвищить ефективність організації освітнього процесу та забезпечить зручні умови для учнів і педагогів округу. Фастівська громада дякує голові Київської обласної військової адміністрації Тимуру Ткаченку за підтримку та сприяння у розвитку освітньої інфраструктури Фастівської громади.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, 14.05 на Blitz FM, ми вже, знаєте, офіційно з найтепліншим серпневим настроєм відкриваємо ефір нашого великого екватора тижня Good Evening Show. Ну, з вами ваша Оля, і друзі, на календарі сьогодні середа, 12 серпня, і на вулиці тримається просто казкова, мегакомфортна літня погода. Друзі, спека трохи відступила, але ми чітко помічаємо, як літо вже дійсно потихесеньку збавляє свої оці шалені темпи. Місто починає жити особливим серпневим ритмом, а значить, друзі, у крамницях і на ринках вже по повні купують канцелярію, збирають школярів до школи, ну а в дорослих завершуються останні літні відпустки. Але ми з вами точно не збираємося засмучуватися чи ловити осінню меланхолію. Навпаки, друзі, Blitz FM закликає витиснути з цього сезону максимум, розфарбувати фінальні тижні літа найяскравішими барвами, зробити звукоприймачі голоснішими і впіймати чистий дзен посеред середи. Ну, я вже підготувала для нашої великої родини просто фантастичний ефірний маршрут, і вже о 14.30 будемо тікати від усього міського галасу і шкільних базарів прямо на пологі схили, друзі, де панує справжня закарпатська романтика. Але, друзі, сьогодні вирушимо у віртуальний тур до дивовижної етноферми «Sheepland» під Києвом. Розкажу про вівців, які вільно пасуться на дикій природі, про те, чому це місце плутають із Гуцульщиною, та, друзі, про те, от, власне, за скільки хвилин туди можна доїхати на власному авто. О 15:00, друзі, марафон місцевих новин, о 16:00 новини кіно, о 16:30 наша улюблена корисна рубрика «Код активу», а о 17:00 святковий марафон. А прямо зараз, друзі, вмикаю перший класний сонячний свіжий літній хіт, який миттєво розжене будь-яку втому. Артем Пивоваров на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Варті дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан.
1: От би з людьми так, як з папугами. Накрив людину рушничком, вона і заткнулася.

Ну що ж, мої хороші, 14.31 на нашому годиночку. 12 серпня триває, але, друзі, це вже час тоді, коли ми говоримо, що літо потихеньку збавляє темпи. Тому в Good Evening Show пропоную вам закинути в багажник ковдру для пікніка і рванути в унікальне місце, де, друзі, можна повністю обнулити мізки, подихати чистим повітрям, ну і відчути себе на справжній гуцульській полонині. Друзі, ми вирушаємо до дивовижної етноферми Sheepland. Ну і народ, коли ви бачите оці зелені пологі схили, які суцільно заповнені овечками, що абсолютно вільно пасуться посеред дикої первозданної природи, ну, перша думка в голові, що ви десь на Гуцульщині чи у Верховині, але це зовсім не так, тому що цей розкішний закарпатський оазис заховався всього за 30 кілометрів від Києва у мальовничому селі Велика Бугаївка, що на Васильківщині. Тому скільки вам потрібно часу на збори, друзі? Буквально годинка за кермом авто і ви в раю. І коли заїжджаєте сюди, дійсно будете говорити, що в нас дуже багата на емоції Україна. Але, друзі, говоримо до того, як же закохатися в це місце. По-перше, головна фішка ферми – тут немає жодних кліток і заборів. Отари пухнастих овечок, які зухвільно гуляють величезними зеленими пагорбами, вони неймовірно лагідні, друзі, чистесенькі і, найголовніше, ручні.

Ні, ви можете спокійно ходити між ними, гладити, обійматися, ну і годувати, але тільки спеціальними ласощами, які видають на фермі, друзі. Але для дітей це і міських жителів це просто шалений 100% антистрес. Ну і звичайно, друзі, не можу не сказати, що це інстаграмний бум просто і фотосесії. Тому тримайте координати головного магніту для ваших соцмереж. Друзі, на фермі облаштували неймовірно етнозони, затишні дерев'яні тераси, там копички сіна, автентичні реквізити, ну і гойдалки з видом на безкраї яри, які місцеві називають Васильківськими Карпатами. Фотографії тут, друзі, виходять настільки атмосферними, що всі ваші знайомі в інстаграмі будуть просто впевнені, що ви поїхали на відпочинок у гори. Тому, друзі, обов'язково завітайте сюди, якщо хочете такої реакції ваших підписників. Але ще після прогулянки з хилами обов'язково завітайте до місцевої сироварні. Друзі, тут можна продегустувати і купити з собою унікальні свіжі крафтові сири з овечого та козячого молока, виготовлені за старовинними рецептами. Берете шматочок сиру, свіжий багетик, розстеляєте ковдру прямо на траві, друзі, під розлогим деревом. Ну і ловите абсолютно чистий такий сирний дзен під серпневим сонечком. Ну і, друзі, окрім овечок, на фермі ще мешкає купа інших класних жителів, до яких варто зазирнути. Наприклад, тут є кумедні качки, ручні кролики, які вільно бігають травою із задоволенням випрошують у гості, до речі, соковиту моркву. Тому, якщо маєте змогу, беріть її обов'язково. Ну, друзі, а так то все, що хочу вам сказати, збирайте компанію. Забувайте велику бугаївку в навігатори. Ну а прямо зараз я дарую вам ще й мега свіжий драйвовий літній трек для найкращого настрою для такої прогулянки. Тому не марнуйте часу, друзі. Сьогодні тільки середа, а в п'ятницю вже вирушаємо в це казкове місце.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM. Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
1: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
0: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
1: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
0: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
1: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Жінки гірше за чоловіків орієнтуються в просторі. Паралельне паркування вдається 80% чоловіків. У жінок результати інші. Тільки 20% можуть це зробити.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
3: Жаль,

0: Дослухай.
1: 15.03, друзі, на наших годиночках. І це час, коли в нас стартує, власне, година місцевого марафону. Отож, друзі, ловіть новину, яка просто підриває інформаційний простір, відразу вривається в наш такий місцевий марафон новин. Шаленою гордістю наповнена ця новина за наших титанів, тому що днями фастівські ветерани війни Олексій Хіменчук та Максим Костюков гідно представили Україну на чемпіонаті світу з параджиу-джитсу, який проходив, до речі, в Об'єднаних Арабських Еміратах, і вибороли, друзі, дві медалі світового рівня. Олексій Хіменчук, який пройшов через важку ампутацію після поранення на фронті, завоював срібну медаль. А Максим Костюков, який внаслідок бойового поранення повністю втратив зір, продемонстрував фантастичний характер і став бронзовим призером світу. Це, друзі, не просто спорт, це неймовірна історія незламності та відродження, яка надихає всю планету. Тому хлопці, фастів, вся Україна просто аплодують стоячи. Ви абсолютні легенди. Ну і, друзі, переходимо далі. Мега-крута ще культурна і така, знаєте, ветеранська подія відбулася у нашому місті Біла Церква. В ветеранському просторі відбулася презентація унікальної книги, яка називається «Мрія. Перероджене життя». Автором якого є ветеран АТО, друзі, письменник, професійний психолог і активний волонтер Едуард Сорока. У своєму глибокому творі автор зміг неймовірно філігранно поєднати захопливий фентезійний світ із власним реальним бойовим досвідом, фронтовими переживаннями і такою залізною, незламною вірою в нашу перемогу. Книга, до речі, вже отримала купу позитивних відгуків за свій щирий і такий, знаєте, терапевтичний ефект, тому обов'язково знайдіть час для її прочитання, тому що це справді живі емоції нашого часу, друзі, яких дійсно не вистачає зараз. Ну і, друзі, надважливий заклик для всіх мешканців і підприємців нашої громади, тому що наприкінці місяця, вже 29 серпня, в День пам'яті захисників і захисниць України, по всій країні відбудеться масштабна символічна акція «Стіл пам'яті». Отож, сміляни і всіх абсолютно наших жителів регіону закликають долучитися до неї особисто або запропонувати участь місцевим закладам, ресторанам чи кафе. Суть акції дуже проста і пронизлива. В залі закладу один символічний столик сервірують із соняхом, запаленою свічкою і карткою з іменем полеглого героя з вашої громади, який більше ніколи не зможе сісти за стіл зі своєю родиною. Тому не будьте байдужими, збережіть цю пам'ять разом, друзі, обов'язково приєднуйтеся до цієї акції. Ну, ми маємо ось такі сильні, текстурні і дуже важливі новини на цю 15-ту годинку, друзі. Пишаємося фастівськими чемпіонами світу, купуємо книгу Едуарда Сороки в Білій Церкві, готуємося до акції пам'яті у всьому регіоні і впевнено тримаємо наш залізний стрій. А прямо зараз мама Ріка зі своїм хітом «На нашій вулиці».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-500-5386.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Купив на Ламборджині, не витримав. Купив біляш на зупинці.
0: Blitz Fun.

0: Ну що ж, мої хороші, обійміть всіх своїх рідних, як і співає Чіза та Огнєвіч, після чого слухайте, власне, класну новину. Оскільки літо вже потихесеньку збавляє свої темпи, а батьки активно готують школярів до навчання, маю просто таку ексклюзивну і залізобетонну класну інформацію для наших хвастівських дітлахів і підлітків. Друзі, міський молодіжний центр підготував фантастичний літній сюрприз, аби фінал цього сезону запам'ятався ваші волечі яскравими барвами. Так, Фастівський міський молодіжний центр офіційно оголосив відкриття набору до дводенного безкоштовного денного літнього табору під назвою «Культурний експрес». Це просто унікальна, мегацікава та інтерактивна подорож культурами нашої планети, куди щиро запрошують усіх дітей та підлітків віком від 10 до 17 років. Записуйте всі деталі, друзі, і розклад руху нашого експресу. Вирушаємо вже наприкінці цього тижня, 14 та 15 серпня. Це п'ятниця та субота. Веселі пригоди триватимуть, друзі, з 12.00 до 16 години дня, а сама реєстрація на локації стартує об 11.30 ранку. На дітей чекає унікальний інтерактивний розклад «День Німеччини» і мегапопулярний серед підлітків «День Кореї». Організатори підготували просто купу цікавих фактів про країни, творчі та креативні майстер-класи, драйвові команди, спортивні ігри, друзі, яскраві танцювальні активності, корисне дозвілля, ну і, звичайно, нові знайомства. Куди ж без них? Уся програма проходитиме у максимально безпечному, турботливому, комфортному середовищі під наглядом команди досвідчених наставників. Але, друзі, кількість місць у таборі дійсно обмежена, тому батькам варто поспішати. Офіційна Google форма для реєстрації вже відкрита у фастівських міських чатах, тому заповнюйте анкету за хвилинку, беріть друзів, і нехай фінал цього літа пройде для дітей просто мега змістовно. Тому реєструйте своїх майбутніх мандрівників у культурний експрес, даруйте дітям яскраві емоції. Ну а прямо зараз я дарую вам класний освіжаючий літній хіт для ідеального настрою, де б ви не знаходились.
1: Головне радіо міста.

0: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: Ну що ж, мої хороші, час вірити годиночки, там 15.32, ну а в мене в прямому сенсі для вас вибухові новини. Так, білоцерківський кар'єр повідомляє, що вже у четвер, 13 серпня, тобто завтра, друзі, відбудеться плановий вибух на білоцерківському родовищі гранітів в урочищі Кошик. Час проведення вибухових робіт, друзі, з 8.30 ранку до 18.00. Візьміть цю інформацію до уваги, ну і, звичайно, зберігайте спокій, і почувши вибухи з цієї сторони, не панікуйте, все під контролем спеціалістів. Ну, а я нагадаю, що в нас триває марафон місцевих новин, тримаємо стрій разом з нашою радіородиною Blitz FM.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: отдыхая.
1: Разом в Блиц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

На беззвучному називається хіт, який пролунав від Коли. Друзі, не хочу бути для вас на беззвучному, тому що маю новини оголошення першої необхідності. У Білій Церкві велика потреба в донорській крові, і містян закликають долучитися. Білоцерківський центр крові запрошує всіх охочих стати донорами. Наразі потреба в донорській крові залишається великою, тому що вона необхідна для допомоги військовим та пацієнтам медичних закладів. Здати кров, до речі, можна за адресою: місто Біла Церква, бульвар Олександрійський, 171. До речі, друзі, маємо основні вимоги до донора, наприклад, вік від 18 років, вага не менше 50 кг, добре самопочуття в день здачі крові та відсутність гострих і хронічних хвороб. Взяти з собою не забудьте паспорт та реєстраційний номер картки платника податків. Кожна донація, друзі, може допомогти врятувати чиєсь життя, пам'ятайте про це і, звичайно, не будьте байдужими. Спільні зусилля – це наша перемога, тому вперед до неї разом з Бліц FM. Ну, друзі, рівно о 16-й я анонсую вам класний новенький фільм, який вже завтра буде в прокаті кіно, тому не пропустіть, адже це 100% план на завтрашній день. Ну, а ми продовжимо Good Evening Show на нашій хвилі.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відсотків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія виданого від Саві Кравного України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 07.02.2014-2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинули 5 людей, ще 20 отримали поранення. Кількість постраждалих продовжує зростати. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Інформація про наслідки удару та стан постраждалих уточнюється. Міністерство цифрової трансформації працює з мобільними операторами над посиленням вимог до роботи мереж під час відключень електроенергії. Мета – забезпечити автономну роботу базових станцій протягом кількох діб. Про це заявила очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. Збільшується кількість годин, протягом яких базові станції зможуть працювати в умовах блекауту, пояснила Ферчук. Водночас у Мінцифри поки не уточнюють, які саме технічні рішення мають використати оператори для забезпечення такої тривалої роботи. Повідомлено про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня. Перевіряються обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних, а також скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Про це розповів тимчасово виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, зараз поліція посилює слідчу роботу там, де бачить найбільші ризики зловживань, передусім у діяльності ТЦК під час оформлення бронювання та ухвалення рішень військово-лікарськими комісіями. Експорт зерна з Чорноморського регіону стикається з новими обмеженнями, оскільки рекордно низький рівень Дунаю обмежує потоки через Румунію, а удари Росії не дають експортувати українське зерно морем. З початку повномасштабного вторгнення Росії румунський порт Констанца став критично важливою альтернативною точкою виходу для українського зерна на світові ринки при блокаді портів Великої Одеси. Укрзалізниця веде переговори із сусідніми країнами щодо додавання нових експортних маршрутів, щоб створити більше можливостей для перевезення зерна. Відтепер школярі з Мотовилівки, Мотовилівської Слобідки та Оленівки матимуть можливість безпечно та комфортно діставатися до Великомотовилівського ліцею, в якому сьогодні навчається 159 дітей. Новий спеціалізований автобус обладнаний також для перевезення учнів із особливими освітніми потребами, що дозволить зробити шкільний транспорт доступнішим та зручнішим для всіх дітей. Це значно підвищить ефективність організації освітнього процесу та забезпечить зручні умови для учнів і педагогів округу. Фастівська громада дякує голові Київської обласної військової адміністрації Тимуру Ткаченку за підтримку та сприяння у розвитку освітньої інфраструктури Фастівської громади.
2: Бліц Ньюс.

16.06, друзі, на домашній хвилі. В нашому кіноблоці прямо зараз, як я й обіцяла, друзі, мегаромантична, стильна та шалено очікувана голівудська новинка, яка ідеально підійде для затишного вечірнього відпочинку. Друзі, вся річ про те, що легка, романтична, комедійна драма «Лише одна ніч» на великих екранах кінотеатру стартує вже завтра, 13 серпня. Тому і варто поговорити про неї, що ж очікувати, чи варто йти, і чи кликати з собою кохану людину, а можливо зібрати більше коло і відвідати цей класний фільм. Отож, друзі, рейтинг очікувань у цієї стрічки просто шалений. 86% кіноманів відчайдушно прагнуть побачити цю історію. Режисером фільму став майстер легкого та дотепного гумору Віл Гладк, який свого часу подарував світові хіти «Друзі по сексу» та «Любов тебе ненавидіти». Тож, якісна картинка та чудові діалоги нам залізобетонно гарантовані. Ну а тепер тримайте соковиті сюжетні фішки та акторський каст цієї нічної пригоди, друзі. Переслідування, нічне місто та втеча від кохання. Саме так можна описати цей фільм, народ, тому що в центрі сюжету опиняється двоє абсолютно різних, але дуже самотніх людей. Овен, якого нещодавно жорстоко кинула дівчина, та Еллі – невиправна романтична мрійниця. Вони єдині в усьому божевільному мегаполісі, хто шукає не просто випадкову інтрижку на вечір, а справжні, ті самі друзі, глибокі почуття. Але між ними миттєво спалахує іскра, але така низка безглуздих непорозумінь та несподіваних відволікань постійно розводить їх у різні боки. Вони, друзі, будують всю ніч переслідувати одне одного, водночас тікати нічними вулицями. І це все задля того, друзі, аби нарешті зрозуміти, що щастя було зовсім поруч. Але, друзі, акторський склад підібрався теж мегастильний. Головні ролі виконали, знаєте, зірка Калум Тернер, якого ми любимо за серіал «Володарі повітря», та чарівна Моніка Барбаро, красуня з «Топ Ган Маверік». Разом із ними в кадрі запалюють Майя Гоук, потажна Джулія Фокс та Молі Рінголд. Така компанія зробить цей фільм точно максимально живим, ну і естетичним, погодьтеся. Ну а тепер головна інформація для наших водіїв та кіноманів всієї громади. Друзі, стрічка офіційно виходить у прокат вже від завтра. І наш міський кінотеатр імені Довженка відкриває попередній продаж квитків онлайн. Але, друзі, обов'язково краще відвідати кінотеатр і взяти квитки завчасно, тому що, ну, прем'єра є прем'єра. Обов'язково заходьте до них, до кінотеатру, ну і влаштуйте собі ідеальне романтичне побачення. Ну а прямо зараз я пропоную вимкнути такий затишний трек від Таяни, який називається «До води». Якщо вам прямо зараз хочеться до неї, то, будь ласка, не відмовляйте собі, тому що літо все ж прямує до свого фінішу. Тому чим більше моментів, тим крутіше воно запам'ятається.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: зустрілись два товариші на зупинці. Привіт! Давно тебе не бачив. Вже женився?
1: Ні.
2: Ну, а що чекаєш?
1: Маршрутку.

16.25 на нашій домашній хвилі, друзі. Ну і ми розпочинаємо найкориснішу і найсмачнішу рубрику «Код активу». Ну і зараз, друзі, на прилавках панує справжня серпнева така королева літніх салатів, про яку ми будемо говорити. Пряна, соковита і повністю домашня рукола. Зараз розберемо цю зелень на молекули і дізнаємося, чому вона є суперфудом. Почнемо з нашої, друзі, такої, знаєте, традиційної, моєї улюбленої, цікавої лінгвістики. Тому що дійсно скрізь вона звучить по-різному. Наприклад, у нас це звична рукола, але варто вам поїхати на Полісся чи Волині, там місцеві господині вже здавна величають її гусеничник або рогачка. Це все через унікальну форму її листочки. До речі, на Галичині чи на Поділлі руколу ніжно називають Еріка або Індау. Ну, якщо ви завітаєте до колоритного нашого Закарпаття, то там у верховинських селах ви обов'язково почуєте рукета або салатна рукета. Це таке, знаєте, вишукане слово, прийшло з італійської мови через Європу, ну і дійшла до самого Закарпаття. Тому, друзі, запам'ятовуйте ці слова, бо обов'язково вам знадобиться в цей період. Ну і переходимо до того, що яка ж вона корисна і чому вона так круто впливає на наш організм всередини. Ну і, друзі, вчені з Техаського інституту серця провели масштабні клінічні випробування і довели, що рукола є абсолютним рекордсменом за вмістом природних корисних нітратів. Потрапляючи в організм, ці речовини миттєво перетворюються на оксид азоту, який м'яко розслабляє судини, покращує кровообіг, знижує тиск і під час серпневих температурних гойдалок, до речі. Ну і повністю ліквідує літню втому і головний біль за кермом. Ну і це ще не все, друзі, тому що весь світ досліджував руколу, і от провідні біохіміки з Інституту дослідження рослини імені Макса Планка в Німеччині виявили, що оцей гіркуватий фірмовий горіховий присмак руколи зумовлений високим вмістом речовини під назвою еруцин. Це взагалі такий унікальний природний детоксикант. Він запускає шалений захист такий клітин печінки, друзі, моментально вимиває з організму токсини, шлаки і важкі різні токсини, і, друзі, накопичуються вони від міського задимленого повітря, і, власне, саме рукола розганяє літній метаболізм до максимуму. Незвичайно, друзі, наші українські вчені з Інституту фізіології рослин і генетики провели ще унікальне дослідження серпневої зелені, і вони підтвердили, що домашня рукола містить просто гігантську порцію легко засвоювального кальцію і рідкісного вітаміну К. А цей комплекс, друзі, зміцнює кісткову тканину, покращує згортання крові, м'яко заспокоює нервову систему після важкого робочого дня, ну і допомагає організму легше переносити ментальні навантаження. Ну і, звичайно,

0: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чи для всіх пар важливий особистий простір?
2: Насправді, якщо людина розуміє свою потребу в особистому просторі, а це набагато краще, ніж коли людина не розпізнає цю потребу. Тому що дуже багато сварок відбуваються тільки тому, що один не може сказати іншому, що я хочу зараз побути на самоті. Подружжя – це не завжди вирок про те, що треба ходити лише за ручку або спати лише у обіймах один одного. Подружжя – це про порозуміння. І в кожної людини насправді має бути якийсь особистий простір, особисті межі. Це не означає, що ви не любите свою половинку. Це означає, що вам інколи треба дистанція для того, щоб засумувати один за одним.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Час найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

17.04, друзі, на домашній хвилі. Ну і це час тоді, коли ми повністю перемикаємо мізки на хвилю вечірнього відпочинку. І в мене є дуже класні аргументи, чому цей вечір 12 серпня просто зобов'язаний стати святковим. Отож, ловіть калейдоскоп найцікавіших, найсерйозніших та мега незвичних міжнародних подій цього дня. Наприклад, друзі, головна мега-драйвова і офіційна подія сьогоднішнього дня затверджена ООН. Друзі, відзначаємо разом Міжнародний день молоді. Це свято сміливої, прогресивної молоді, яка просто зараз воює на фронті, волонтерить у тилу і відбудовує країну. Тому ідеальний план на вечір – згадати, що молодість – це, друзі, абсолютно не цифра в паспорті, а стан душі, увімкнути улюблений трек по повній, ну і провести час із друзями, якщо це можливо. До речі, нагадаю, що сьогодні в нашому молодіжному центрі якраз відкрилася розкішна фотовиставка «Молодь у кадрі», тому обов'язково зазирніть. Ну і це ще не все, друзі, Всесвітній день слонів маємо в календарі, така, знаєте, потужна і дуже зворушлива екологічна дата, яка існує з 2012 року для захисту цих величних, таких розумних і неймовірно добрих гігантів планети. Тому якщо ви після робочого дня думали, що ж подивитися ввечері з дітлахами або коханою людиною, то, друзі, ось вам офіційний підказчик. Вімкніть красиву сімейну художню стрічку або якісну документалку про дику природу Африки чи Азії. Ну, чесні емоції вам точно гарантовані. Ну і, друзі, маємо ще День вінілової платівки. Це взагалі справжній, душевний, такий ностальгічний привіт для всіх меломанів. Свято присвячене винаходу Томаса Едісона та унікальній культурі вінілового звуку, який зараз переживає шалений новий бум у, друзі, старому програвачу. Тому, не знаю, чудовий привід для вечірнього релаксу дістати оцього, друзі, старого програвача того самого, протерти від пилу улюблену платівку, ну, налити гарячого чаю з м'ятою, ну і просто послухати справжній теплий аналоговий звук, друзі. Тому ось таке молодіжне, велетенське, музичне і по-справжньому насичене комбо маємо, тому вітайте всіх причетних, підтримуйте молодь, слухайте вініл і повністю вмикайте режим легкого вечірнього релаксу. Ну а прямо зараз Ірина Білик на Blitz FM тільки для вас і тільки зараз.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінострайком до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Робочий день позаду. Час видихнути.
5: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
4: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
5: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
4: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
5: Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Початку.

0: la schiena dritta come una promessa. E nessuno, nessuno potrà farmi male.
1: Blitz Fun. Ніколи не треба ні на кого злитися. Від цього тремтять руки і збивається приціл.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

маємо жити, любити, навчатися, відкривати бізнеси і додавати яскравих барв у кожен серпневий день. Тому моє вам найбільше душевне побажання на цей вечір, коли залишите робочі пости, прийдіть додому, міцно обійміть своїх рідних, подивіться в очі своїм дітям, ну і просто подякуйте за те, що ми є, що ми стоїмо, що ми українці. Створіть вдома атмосферу повного затишку і душевного тепла, тому що наша єдність – це теж зброя. Ну а для тих же із нас, чия зміна на підприємствах, у шпиталях, на залізниці чи на захисті спокою наших громад тільки розпочинається, Blitz FM надсилає мільярд променів залізної підтримки. Нехай ця ніч прийде для вас абсолютно тихо, без жодних тривог, а чергування пролетить досить легко. Але не забувайте, друзі, що наші воїни прямо цієї секунди в пекельних боях на передовій вигризають у ворога кожну хвилину нашого життя. Ну і наш святий обов'язок тут, у тилу, не втомлюватися, не звикати до війни і бути їхнім монолітним сталевим щитом. Будь ласка, друзі, будьте активними, і якщо у вас є час прямо зараз, коли стоїте у вечірніх заторах, відкривайте волонтерські калейдоскопи вашої громади, перевіряйте актуальні збори і конвертуйте свій вечірній кавун чи каву у потужний донат для Збройних сил України. Пам'ятайте, що кожні 20, 50 чи 100 гривень – це паливо для машин, це очі для дронів, це врятовані життя наших захисників. Друзі, потужна армія тримається дійсно винятково на залізному тилу. Ну а з вами була ваша Оля. Вірте у свою країну, пишайтеся своїм корінням, донатьте на наближаючу перемогу, ну і тримайте стрій. Почуємося вже завтра у четвер, друзі, на хвилі 103.3 Біла Церква, 95.0 Фастів, 94.4 Богуслав, 103 Рокитне, 96 Умань, 102.0 Сміла. Тому, друзі, па-па, почуємося вже завтра рівно о 14.00 в Good Evening Show. My delusions, where I tell your face, I swear I saw it smiling back at me.

0: Сьогодні очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То-то ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Реклама.

0: досвіду. 30 років довіри. Біла церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
1: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
3: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
4: Разом з Blitz FM.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» та 120 ударними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основний напрямок удару – Київщина та Запоріжжя. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 21 локації, а також падіння збитих на 5 локаціях. Міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн-зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелом Гроссі. Під час розмови сторони обговорили подальшу координацію дій для незалежної оцінки ризиків і стану критичної енергетичної інфраструктури, а також додаткові заходи для посилення ядерної безпеки України. Шмигаль висловив вдячність МАГАТЕ за підтримку та роботу експертів агентства на українських енергетичних об'єктах. Тиждень тому завершилась 8-ма спеціальна місія МАГАТЕ на 13 електропідстанціях, стабільна робота яких важлива для підтримки ядерної та радіаційної безпеки. А в Нідерландах у Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Про це йдеться на сайті президента України. За дорученням Володимира Зеленського організаційні питання вирішували Кирило Буданов і команда Офісу глави держави, Андрій Сибіга та команда МЗС, Олександр Алфьоров та команда Українського інституту національної пам'яті. Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві. Усі деталі будуть повідомлені додатково. Йдеться у повідомленні. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом падіння винищувача МІГ-29 Збройних сил України, яке сталося у Березівському районі Одеської області. Літак виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Однак в ході активної частини операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує. Тривають пошуки бортового реєстратора, так званої «чорної скриньки». Відтепер школярі з Мотовилівки, Мотовилівської Слобідки та Оленівки матимуть можливість безпечно та комфортно діставатися до Великомотовилівського ліцею, в якому сьогодні навчається 159 дітей. Новий спеціалізований автобус обладнаний також для перевезення учнів із особливими освітніми потребами, що дозволить зробити шкільний транспорт доступнішим та зручнішим для всіх дітей. Це значно підвищить ефективність організації освітнього процесу та забезпечить зручні умови для учнів і педагогів округу. Фастівська громада дякує голові Київської обласної військової адміністрації Тимуру Ткаченку за підтримку та сприяння у розвитку освітньої інфраструктури Фастівської громади.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: До сих пір не розумію різниці між кардиганом, світшотом, бомбером, толстовкою, пуловером і худі. Це все кофта, так?
0: Blitz Fun.

0: Свобода.
1: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блюц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просу

раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Спочатку

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітаю, любі подружки-фешеністи! Сьогодні на модному порядку денному слово «амбасадор». Хто це? Відома людина, яка представляє бренд у позитивному світлі. Таким чином покращується впізнаваність модного дому або торгівельної марки. А також продажі стрімко йдуть вгору. Хороший зірковий амбасадор – це краща реклама. Коли найвідоміші актори світу стають обличчями нових ароматів, погодьтесь, нам теж так хочеться вбратись у ніжний оксамит цього парфюму і стати трішечки ближчим до світу селебрітіс. Амбасадором якого бренду хотіли стати б ви? Давайте помріємо, фешеністи!
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 500-586.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І знову привіт усім любителям прекрасної мови. Це Шо-шо-шоу, і сьогодні знову про шикарні українські слова, які точно збагатять вашу мову. Почнемо зі слова «маринарка». Ні, це не український варіант соусу маринара і навіть не варіант жіночого імені. Це слівце означає «піджак» або «жіночий жакетик». Красиво? Правда ж? Користуйтеся!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: У нас ще одне нетривіальне слово – «крумпля». Вгадати самостійне значення цього слівця досить важко. Але все насправді просто. Так подекуди на заході України називають картоплю. Взагалі у картоплі дуже багато назв. Це і бараболя, і ріпа, і бульба. А в гірських районах можете почути біб чи мандибурка. Смачної усім багатоликої крумплі, ну і шикарної музики на Blitz FM.

0: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Переходимо до наступного пункту нашої цікавої лекції про українські слова. Поговоримо про коцик. Це зменшена форма від слова коц. Так називали колись і називають сьогодні ковдру з будь-якої тканини або однобічний килим з ворсу. А нас уже вкриває теплим м'яким коциком прекрасна музика. Насолоджуємося!

Шоу на Бліц-ФМ. Завершимо на сьогодні цікавим висловом від галицьких кобіт. Насмарувати писок. Це не образливо, це не страшно і означає просто нафарбувати губи. Бажаю всім бути гарними, усміхненими, а у мене наразі все. Почуємося вже завтра.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
6: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
5: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Бліц FM.
7: На Бліц FM.
5: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
6: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
5: Кіно на дивані.
6: До завтра, до нового фільму!

0: Щоб не перепитувати, слухайте Шашо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шашо-шоу на Blitz FM.
1: I want a big gelato. I want a cine butter. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them. Cover juice and fame. To buy my own planet. And give it my freaking name.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 20 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц News. News.
2: А внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинули 5 людей, ще 20 отримали поранення. Кількість постраждалих продовжує зростати. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Інформація про наслідки удару та стан постраждалих уточнюється. Міністерство цифрової трансформації працює з мобільними операторами над посиленням вимог до роботи мереж під час відключень електроенергії. Мета – забезпечити автономну роботу базових станцій протягом кількох діб. Про це заявила очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. Збільшується кількість годин, протягом яких базові станції зможуть працювати в умовах блекауту, пояснила Ферчук. Водночас у Мінцифри поки не уточнюють, які саме технічні рішення мають використати оператори для забезпечення такої тривалої роботи. Повідомлено про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня. Перевіряються обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних, а також скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Про це розповів тимчасово виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, зараз поліція посилює слідчу роботу там, де бачить найбільші ризики зловживань, передусім у діяльності ТЦК під час оформлення бронювання та ухвалення рішень військово-лікарськими комісіями. Експорт зерна з Чорноморського регіону стикається з новими обмеженнями, оскільки рекордно низький рівень Дунаю обмежує потоки через Румунію, а удари Росії не дають експортувати українське зерно морем. З початку повномасштабного вторгнення Росії румунський порт Констанца став критично важливою альтернативною точкою виходу для українського зерна на світові ринки при блокаді портів Великої Одеси. Укрзалізниця веде переговори з сусідніми країнами щодо додавання нових експортних маршрутів, щоб створити більше можливостей для перевезення зерна. Відтепер школярі з Мотовилівки, Мотовилівської Слобідки та Оленівки матимуть можливість безпечно та комфортно діставатися до Великомотовилівського ліцею, в якому сьогодні навчається 159 дітей. Новий спеціалізований автобус обладнаний також для перевезення учнів із особливими освітніми потребами, що дозволить зробити шкільний транспорт доступнішим та зручнішим для всіх дітей. Це значно підвищить ефективність організації освітнього процесу та забезпечить зручні умови для учнів і педагогів округу. Фастівська громада дякує голові Київської обласної військової адміністрації Тимуру Ткаченку за підтримку та сприяння у розвитку освітньої інфраструктури Фастівської громади.
1: Бліц News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
4: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
5: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
4: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
5: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
4: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я вам розповім про наше Заріччя. Заріччя часто називають колишнім селом, але це помилка. Бо впродовж кількох століть Заріччя було частиною міста, передмістям Білої Церкви. Історія цього місця значно складніша, ніж здається на перший погляд. 26 травня 1768 року з урочища Холодний Яр під Чигирином вирушив гайдамацький загін. Так розпочалася Коліївщина. Повстанці здобули низку міст і містечок, та захопити Білу Церкву не змогли. Її потужна фортеця, найбільша у Київському воєводстві, виявилася неприступною. Гайдамаки зупинилися на Заріччі і рушили далі. Заріччя виникло в другій половині 16 століття як передмістя Білої Церкви і зберігала цей статус до 20 століття. У січні 1654 року мешканці Заріччя складали присягу царю Олексію Михайловичу в міських православних храмах, зокрема в Троїцькій церкві, яка стояла на місці сучасної Марії Магдалинської. І це означає, що заріччани вважалися міщанами. На плані міста 1769 року Заріччя показано більшим, ніж лівобережна частина Білої церкви. Його парафіяльні храми Преображенські, Троїцький і Покровський мали статус міських. Документи 19 століття та план 1858 року підтверджують, містечко складалося з центру, передмістя Заріччя та новоселиць Роток і Олександрія. Після втрати Білою церквою міських прав наприкінці 18 століття значна частина мешканців, включно із заріччанами, формально стала селянами. Саме це породило хибне уявлення про Заріччя як село. Насправді ж, упродовж 17-18 століть тут мешкали міщани, об'єднані в ремісничі цехи, які відігравали важливу роль у житті міста. Лише у 20 столітті адміністративні поділи тимчасово закріпили за Заріччям сільський статус, згодом скасований. Заріччя – колись передмістя, а тепер частина Білої Церкви.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: Я чогось не розумію.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
5: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Слухай, твоє домашнє радіо Blitz FM.
1: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: So what you working with?
1: Квітка папороті. В давнину, коли жили на світі щасливі, веселі, невмирущі люди, вони легко могли міняти подобу своїх тіл, переходили з людської подоби у звірину чи рослину. Якщо кому хотілося стати орлом, вирощуй крила і лети. Бажалося розквітнути трояндою, звернись до матері землі, попроси в неї такого дарунку і розквітай на радість собі іншим. Та Чорнобог, котрий посіяв так багато темних зерен у світі, люто заздрив світлим істотам, тож поділив їх на чоловіків та жінок. І в самій природі було посіяно розбрат та ненависть. У лісах та степах зарикали хижаки, в повітрі піднялися хмари мошкари комарів, що жадали крові. Проте люди навіть і тоді навчилися знаходити свої половини та зливатися в єдину істоту. А було так, коли Чорнобог роз'єднав мешканців нашого світу на чоловіків та жінок. На грудях у кожного залишалося відкрите місце, крізь яке було видно серце, що не спало навіть уночі. Зустрічаючи рідну частку, серце спалахувало райдужним вогнем і прагнуло знову злитися в єдину істоту. Тоді володар Мороку звелів закривати отвір до серця щезмалку, щоб люди навіть не дослухалися до того, що діється в їхніх грудях. Так поступово згасала у світі любов, аж доки всі забули про ту пору, коли жили в світі невмирущі люди. Та якось народився в далеких горах хлопчик на ім'я Вір. Батьки його не спускалися в долини. Ось чому слуги Чорнобога не змогли своєчасно закрити отвір, що крізь нього сяяло полум'яне серце. Коли Вір став дорослим юнаком, залишив гори і з'явився між люди, сполошилися слуги Мороку, почали стежити за хлопцем, а він йшов від села до села, шукаючи бодай одну істоту з відкритим серцем. Минали дні, минали роки, всі пошуки марні. Жодного вогника на безмежних просторах. І тоді хлопець почав заходити в житла, де народжувалися діти, чиї груди ще не встигли закрити слуги Чорнобога. Так він зустрів маленьку дівчинку на ім'я Надійка. Її серце спалахнуло йому назустріч. Як тільки Вір узяв Надійку на руки, стали вони єдиною могутньою істотою. І не могли прислужники Мороку приступитися до полум'яного серця. Злякався Чорнобог, що можуть його заміри не збутися. Вирішив він зробити ще жахливіше зло. Увесь світ поділив на два. Один – цей, в якому ми живемо, а інший той, що його називали наші діди й пращури, світом рахманів, тобто сонячних людей. Там інші квіти, дерева, звірі, птахи, комахи. Люди можуть їх побачити, збагнути хіба що в снах. Туди, в той світ рахманів, Чорнобог вигнав і палаюче серце, істоту, яка виникла з Віра та Надійки. І не заважив володар Мороку, що палаюче серце захопило з собою корінець папороті. Відтоді зростає ця прадавня рослина в обох світах. Ось чому закохані, шукаючи небувалого кохання, душі в ніч накупала до заповітного лісу, можуть устріти полум'яну квітку папороті. То з царства рахманів сяє палаюче серце. І якщо пощастить шукачеві торкнутися квіткою власних грудей, а цьому на заваді всі темні сили, то така людина стає всезрячою. То лише невігласи кажуть, що квітка папороті дає вміння шукати під землею золото, самоцвіти та інші скарби. О ні, у такого щасливця відкриваються очі на правдиві скарби, мудрості, любові.

0: Blitz Fun.
1: Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки ти.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську, останнього основного форпосту російського флоту в Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі, резюмував Зеленський. Наразі підтверджено загибель щонайменше 375 українців у російському полоні. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Це українські військовополонені та цивільні заручники, які були верифіковані як військовополонені або цивільні, затримані Російською Федерацією. В тому числі вони були верифіковані через міжнародний інструмент верифікації Міжнародний комітет Червоного Хреста. І всі вони повернулися додому на щиті. Тобто Російська Федерація передала нам тіла закатованих 375 громадян України, заявив омбудсмен. Зазначив, що Росія створила систему, у якій тортури, приниження та незаконні вироки стали інструментами війни. В Україні цю практику назвали «московськими конвенціями». Росія здатна виготовляти до 80 ракет «Бандероль» на місяць. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. Такі ракети мають порівняно малу дальність близько 500 кілометрів, тому Росія фактично запускає їх з тимчасово окупованого Криму по Одесі. Максимальна швидкість «Бандеролі» становить 650 кілометрів на годину, крейсерська – 560 кілометрів на годину. Ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною масою 114 кілограмів, з яких 49,5 кілограмів припадає на вибухову речовину. У Білій церкві торівці затримали чоловіка, який погрожував ймовірним застосуванням вибухового пристрою. Аби убезпечити оточуючих, були евакуйовані люди, а також обмежений дорожній рух вулицею. Патрульні виявили чоловіка, який зачинився в автомобілі та висловлював намір заподіяти собі шкоду. За кілька хвилин торівці затримали правопорушника та передали слідчим. Вибухівки чи предметів, схожих на неї, у чоловіка не виявили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 259 завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу чи іншу дій, що загрожують загибеллю людей, Карного кодексу України. Про це повідомляє патрульна поліція Білої церкви.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: Знайти жінку, щоб забути іншу жінку, це як взяти кредит, щоб закрити інший кредит.
1: Blitzfun. If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання, Артхаус в ефірі, і наша гостя нині – неперевершена діва з надпотужним голосом та особливою вродою – Джамала. Сусана Алімівна Джамаладінова, таке справжнє ім'я артистки, народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, що у Киргизії. Її дитинство пройшло в Криму, в селі Малоріченське під Алуштою. З раннього дитинства Джамала почала займатися музикою. Свій перший професійний запис вона зробила в 9 років, виконавши в студії 12 дитячих та народних кримсько-татарських пісень. Закінчивши музичну школу та музичне училище, талановита дівчина вступила до Національної музичної академії імені Чайковського, клас оперного вокалу. Консерваторію вона закінчила з червоним дипломом. Зараз же співачка виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу. Про усе найцікавіше з біографії Джа за кілька хвилин. Не перемикайтеся!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус цілком і повністю присвячений неперевершеній Джамалі. Українська співачка кримсько-татарського походження вперше засяяла на міжнародній сцені на конкурсі «Нова хвиля» 2009 в Юрмалі. Тоді Джамала отримала гран-прі фестивалю, поділивши перше місце з індонезійським виконавцем. Але найбільший її успіх – це перемога на Євробаченні 2016. Відтоді популярність співачки просто рвонула догори. Наша Джамала увійшла в топ найпопулярніших артистів не тільки України, але й світу. Візьмемо на велику паузу, зовсім скоро продовження.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Варто визнати, що найкращий блиск для губ – це масло від вареників з капустою.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Сьогодні ведемо розмову про Джамалу. Приєднуйтеся. Співачка не приховує своєї любові до опери. Незважаючи на гастрольні тури, постійні виступи та участь в різноманітних шоу, вона знаходить час для класичного мистецтва. Так, влітку 2009 року Джамала виконала головну партію в опері Моріса Равеля «Іспанська година». Оперна постановка Василя Бархатова за мотивами Бондіани за участю української співачки відбулася в лютому 2010-го. Виступ Джамали відзначив навіть знаменитий британський актор Джуд Лоу. Вірю, Джа далеко не все сказала у жанрі опери. З нетерпінням чекаємо на нові експерименти.

0: кіт з території щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, з вами героїня цього випуску фантастична Джамала. Перший сольний концерт співачки відбувся ще 12 квітня 2011 року в Жовтневому палаці. Там вона презентувала свій перший альбом «For Every Heart», випущений під лейблом «Moon Records». А на сьогоднішній день у співачки є вже 4 сольні альбоми. Сподіваюся, Джа не зупиниться на досягнутому. Беру маленьку паузу, повернуся за пару пісень.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Усе найцікавіше про чарівну Джамалу в ефірі програми «Артхаус». Просто зараз про її родину. У квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Весільна церемонія пройшла в Ісламському культурному центрі в Києві. Вже за рік співачка народила сина, якого назвала Еміром Рахманом Саїд Бекіром Огли Сулеймановим. Про цю подію виконавець повідомила в Інстаграм, написавши публікацію «Наш маленький принц – моя найкраща пісня». Уся Україна чекає, адже Джамала та Бекір мають стати батьками вдруге. Красива та щира у всіх своїх творчих і життєвих проявах, Джамала є коштовною окрасою нашої естради. Це був «Артхаус» – програма про музику та музикантів. Ставайте ближче до зірок разом з нами. Почуємося вже завтра.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: або Фартхаус, програму про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з міжнародними партнерами напрацювала план, який має змусити Росію зупинити війну. За словами Зеленського, Путін наразі не демонструє готовності завершувати бойові дії. Водночас Україна розуміє, як має діяти, щоб посилити тиск на Кремль. Він наголосив, що важливу роль у цьому відіграє ситуація на фронті. Сильні позиції українських військових, за словами Зеленського, дають змогу вести переговори з Росією без нав'язаних поступок. Зеленський також зазначив, що Україна має протистояти стратегії Путіна, який прагне збільшити мобілізацію в Росії. Тому Київ очікує від партнерів подальшого посилення підтримки, зокрема, системами протиповітряної оборони. Серед завдань Сил оборони президент окремо назвав удари у відповідь по території Російської Федерації. На його думку, це має змусити російське суспільство відчути наслідки війни та посилити тиск на власну владу. Російські військові після початку повномасштабного вторгнення в Україну стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, котрі здалися в полон. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Мова лише про підтверджені випадки, зафіксовані, зокрема, на відео. Омбудсмен вкотре акцентував, що вбивство військовослужбовців, котрі здалися в полон, є окремим воєнним злочином. Україна та Молдова домовилися про 50% знижку на транзит українських вантажів залізницею. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, розкривши деталі нещодавньої розмови з главою молдавського уряду Василем Тофаном. За словами Корецького, новий тарифний режим триватиме до кінця року. Він наголосив, що рішення має особливе значення для українського експорту на тлі російського терору в Чорному морі, який створює додаткові ризики для морської логістики. Окремо сторони домовилися змінити маршрут поїзда Київ-Кишинів. Із 17 серпня потяг курсуватиме за новим маршрутом. У Білій церкві торівці затримали чоловіка, який погрожував ймовірним застосуванням вибухового пристрою. Аби убезпечити оточуючих, були евакуйовані люди, а також обмежений дорожній рух вулицею. Патрульні виявили чоловіка, який зачинився в автомобілі та висловлював намір заподіяти собі шкоду. За кілька хвилин торівці затримали правопорушника та передали слідчим. Вибухівки чи предметів, схожих на неї, у чоловіка не виявили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 259 завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу чи інших дій, що загрожують загибеллю людей, Карного кодексу України. Про це повідомляє патрульна поліція Білої церкви.
2: Бліц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Казахи, які дуже люблять фільм «Термінатор», назвали сина «I'll be back».

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Чиш.
1: Нечесна молода хитає голови.
0: Чиш.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

0: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
1: Що трапилося?
0: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.
2: Бліцфан!
3: Ми мінцит куворбе, ме флайт секрет. Шика ухо за інтрат. Супе ла мешти до време фетли. Fetele coquetele, nu mai pot da tu da.

0: Правда.
1: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українські військові провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську, останнього основного форпосту російського флоту в Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив Володимир Зеленський. А за словами Зеленського, реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі, резюмував Зеленський. Наразі підтверджено загибель щонайменше 375 українців у російському полоні. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Це українські військовополонені та цивільні заручники, які були верифіковані як військовополонені або цивільні затримані Російською Федерацією. В тому числі вони були верифіковані через міжнародний інструмент верифікації Міжнародний комітет Червоного Хреста. І всі вони повернулися додому на щиті. Тобто Російська Федерація передала нам тіла закатованих 375 громадян України, заявив омбудсмен. Лубінець зазначив, що Росія створила систему, в якій тортури, приниження та незаконні вироки стали інструментами війни. В Україні цю практику назвали «московськими конвенціями». Росія здатна виготовляти до 80 ракет «Бандероль» на місяць. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. Такі ракети мають порівняно малу дальність близько 500 кілометрів, тому Росія фактично запускає їх з тимчасово окупованого Криму по Одесі. Максимальна швидкість «Бандеролі» становить 650 кілометрів на годину, крейсерська – 560 кілометрів на годину. Ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною масою 114 кілограмів, з яких 49,5 кілограмів припадає на вибухову речовину. У Білій церкві торівці затримали чоловіка, який погрожував ймовірним застосуванням вибухового пристрою. Аби убезпечити оточуючих, були евакуйовані люди, а також обмежений дорожній рух вулицею. Патрульні виявили чоловіка, який зачинився в автомобілі та висловлював намір заподіяти собі шкоду. За кілька хвилин торівці затримали правопорушника та передали слідчим. Вибухівки чи предметів, схожих на неї, у чоловіка не виявили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 259 завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу чи інших дії, що загрожують загибеллю людей, Карного кодексу України. Про це повідомляє патрульна поліція Білої церкви.
1: Бліц Ньюс.

Blitz Fun. Знайти жінку, щоб забути іншу жінку, це як взяти кредит, щоб закрити інший кредит.

0: Правда.
1: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київ.